0: Alright, and easy, cha mama.
1: Madiko baba.
0: And do this. Abarize. Andamboramba. Ndo bazaracho wangu.
1: Oh. Hey, apa kuri ila manje manje apo ya chindo mani apo ya kuchi munu wangu yoyo. Hey, yon doi pari ila munu wangu.
0: Chichiru kitika yoyo ni munu wako, munu wako ndi yaniko?
1: Munu wangu ala kuchiru kukato jangita chumanga. Hey, dumu dami moyo yoyo.
0: Unomu lafa so kumu lafa so yasi ya.
1: Aha, zikinga ite kute so kufungi tira.
0: Ah, chindu ziro mashoko ake maveri matatu ngoti ayo waka bebu wangu ka. Bebu wangu ka. Ayo wawuri munu wangu.
1: Hey, chua hari gaiti cha wawuri munu wangu. Hey, aleta shamari kwa wawuri koko ka. Ish, wawuri wangu shamari. Ah, ndo kutane moyo.
0: Ndo vanda kutena ni chiti waitabasa. Ndo vanda daiso. Sound a big thing.